Enti aseria na senko a na enhyira ne adom enyina wo. Se upe enhyira e Yesu aseria na se e ho de agoni wo ho ne nso ofiri ho a eri enhyira nko a ne firi ho ba.

na enso etimi ewie peye odofo no de enkwa edomye ya ebresem no mesa nso enemo edie hia mosomfo ohene ba asebi buachi ya domnie makramo.